0: Molimo te se usliši i pomilu.
1: Gospodi pomilu.
0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj. Molimo te se usliši.